0: Het blijkt goed. CBC ook uit dat ermee prevaleert. Ik wil een gauw zijn. Nu naar boem. Tana nu tam ik heb me koot. Nu. Alla bitala to a naminak sim na mo 2027 me. Si bulot dijan me na luna sila to ujaran niya. Nemut. Nu na lagi na mulo. Tako. Tamatuminga kamajiga jau niya tun. Tako gawa matuhakuni tuni jau wadlea la pata. Si bulat ti jan me na luna sila to tabani pinasu ako si ujumi malaga leo pimi. Uhatuni tay mago. Tako nuna lirijin. Tamatuminga kamajiga jau niya ningi akitsya si maniatum. May ino kalaw to tay mago. Katuja katigitsya rekan nirundang niya tuin. Naluna sigun na chair lutik ano na bumeo no tukisin na tuni amalo pilo at tumeo jangan na tulog ay no.
1: Taman na nang minakong na nuna lagi niyo ama nuna minga kimayut piba lagotik kay mikanut kabo matoka kuning nga na suni nang minya ila piyun na niit nuna magkabo makungit nut tawang na suti taman na ang iyo mat iwo dito himasuni.
0: Tako jangan ni nuna minga tu nuna lu tako ora chi jiga jau ne tu gawa manu nuna ni amalo email gana mun amalo tako jangan ne tu lu gana oxo ada taksi onne tamat minga kama jiga jau ne lu ting ilangit na mali

Intusin kuaya tata kunta wakena ko te gati te resi e chus for Chippewan Alberta si yes e kogo si na ke ono na ke gozo ko ko ta ninsi si honen o tsen tingo su taun no gozo ninsi. Kwe becha si yes e kogo li na ke ono le gozo ko ko ka patso ninsi si tsen tingo zonda. Lutso ke si kogo li honen otho tongo su ko ko chinke ninsi si honen otho tongo zonda. Ford Resolution kuti si kula kogulhi honen o tsendingu zo go kong shinke nisi si honen o thai go zonte. Hatu desi kuti si yase chodanele honen o tingu zo go kong go zo chinke nisi si sotho go zonte. Hidli kosi kula yase chodanele honen o go zo go kong chinke nisi si na kiono dingo zo taun otho tongo zo nisi. Ya ti do kosi honen o na ke go zo go kong chinke nisi si zan tai go zonde. E chao tene kongku te si honen o go zo go kong chinke nisi si na kiono na ke go zo taun o zan dingo zo nisi. E chao sompa ke kula ya se cho danele honen o son lai go zo go kong Kapatsu ninsi si honen otho tongo zo na kion otho tongo zo ninsi. Gami tisi indiu zengu ga si honen o na keigo zo go kong chinke ninsi si na kion o taigo zo taan otho go zo ninsi. Wigwi tisi iya za chodane lego zo